0: لگتا ہے جیسے سپنا بنست لگت نبا بارو پیت بنائی رچ پت رہت نہیں دن چار تیسے ہی اے سمایا کے پرجو کہاں گوا
1: اجھو سمجھ رچ بگریا نہ اجھوں سمجھ کچھ بگڑیا نہ پجلے نام مراد پجلے نام مراد

اتنا مالک کے نزدیک چلا گیا جی میں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہاتھ ہی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو بھی بٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے. ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہاں ہی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہاں نے جائی بیاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نہیں.